0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دیہ کے میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم ہندونا عاشق کے خبر دن نوال ممی بطل کولی ارگن فاہیدہ ابراہیم میگا ڈیگا مہم خبر تکا بالا لائر می ہن دریولے ہریہا رشک گا فلوہن کے مرکز تا قائم کرم کے مشروطا انہا ہر گے جون کے نیلا نمما مسکے کرمندا کما داخلی سلامتا مسکے ترکما فنیاتا بہی وزیر علی احسان ویتال وجے وزیر مہم ودالوے مڑ راجے گا فلوہوں کے خدمت قائم کرم کوروا مسکتا کڑے گتوں رئیتوں کے مجلیہوں کے ممبر کو کوروی سوال کا جواب دیوموں داخلی سلامتا مسکے ترکما فنیاتا بہے وزیر علی حسین ودالوے می سرکار ایرو راجے گا فلوہوں کے عمل مرکز تا قائم کو گین خدمت فور کو دمندیے گئے گنکا ویہ رشک کما وزیر ودالوے راجے کے میہوں دریولے ہریہا رشک گا فلوہوں کے خدمت قائم کرم کے مسکت کے تیرے میہارو ایس ستے کا فنساز ہاتر پولیس اسٹیشن نلم کے مسکے کرمندا کما فساحت ترکما بلاغت ترکما کی کدنگے شخصیت بنا کرم گا اش گنڈون جہے مہم مصفت کے کما اسلامی کندتکا اوگافا بہے وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سائید ودالوے جے وزیر ودالوے کیرت قرآن کا ایم اے فرتما باوا لیون فس آیت کے تیرے گا کیون ترکم بیام ویکنگ او مکی ای ایکم گے مہم مکان ہاما وا کمکما واحق دیکھم گے تیریس نووانا قومی مبارا فشما بیوی رسمیات شرف فرکو دے وا واحق فردکا مون اسلامی کندتکا اوگافا بہے وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ونی واحق دیکھم گے مہم مکم گے مچنگ علی الوالافا وظیفہ کے ماحول گویس میدو ایم اے مہم مصفائی کی معاملات کرم گے ہنر کن فنا ثقافت طریقے آبہ وزیر ہینا ولید ودالوے جے وزیر مہم ودالوی واحق دیکھم گے تیریس نوون قومی مبارا فشم گے رسمیات کا واحق دکم فنا ثقافت طریقے آبہ وزیر ہینا ولید ودالوی واحق دیکھم کی کم میحک کروین کم نون کم شا فن کے گتگ مکن دنیا ہوشیلی فوا اس بکیوز ای کما بائی گے کورمتی گا واحک دکن تے دعا میہا گے کی بیگا ایم اے فرطم کمکن ایکن کرم گے ہی ورو ادی کیرون تیرکن ہنن جیہے کما وزیر ویدالوی وگف کرما صدگے کرما قائم کری لنگ تکو میہر میہاتنا تیم ملینا ورے گینا روفی آلی بی جے اسلامی کنت تکا بہے وزارا گے وگف فنڈ ترگی کو شروعی اصول تکا اے گتا نگو دو فیسا وگف کروین نظام قائم کو فونی میدیا ہرگا اسلامی کندتکا اوگافا بہے وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ودالوی اسلامی کندتکن اہیوا وقف فنڈ ترگی کو فنڈنگ اہیوما میرا ویب سائٹ ترین وقف کرما سدگے کرما قائم کری لنک تکن میہرگے میہاتنا تیم ملین ور گن روفیا لبفوا کما بیرو فیسا کے قانون کے دشم کو میں فتر ویری کے بولک نگم انہ فسط کا ڈولر اوالا بیرو فیسا کے قانون اسلح کرنگ ہوشال مولڈیوز منیٹری اتارٹی نم ایفی دیہ راجے کے فیسا یا بہ سیاست ہردنا کرم کرمندا مسکت کے تیرین ایم ایم ایم ونی بیرو فیسا کے قانون ادی گومی پیمنٹ سسٹم کے قانون گن اے ادارہ فن اسلح عام کروافا مولڈیوز انڈسٹریل فشریز کمپنی میفکو کے سینٹر تکوں مسورین کریڈٹ تیولی بینے انتظام ہمجسا میفکو یا فیول سپلائی مولڈیوز ایف ایس ایم دمدو مہم ایبسمے کسوئے کوفی میفکو یا مسکرا دونی فہر کریڈٹ تیولی بینے انتظام ہمجس مٹکا ایف ایس ایم میفکو یا دمد قائم کری ایبسم گسوئے کری میفکو ہیڈ آفیو گبیوی رسمیات گا میگت میفکو کے فرات میبسم گسوئے کوروی کمفنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ادی منیجنگ ڈائریکٹر محمد انس ادی ایف ایس ایم کے فرات سوئے کوروی اے کمفنی کے منیجنگ ڈائریکٹر فاطمہ تاشان می رسمیات کا میفکو کے بورڈ ممبر وس پیر وٹا گئی ہلومالے تیمن فیوہن گوت لبن میہوں کے تیرے میہاتن فستے کے ورے گن میہنا بنگ حوال کوفی بینارا گیدر ویرکما عمرانی ترگیا بہے وزارا ودالوی اوگسٹ دیہونا دوہگنیلا فستے کا فستولس فراتکا گوتی حوال کوفوا کما می گوتی لبن میہوں گے جملہ آدد بلائرو اڈی ہیں ست میہوں ಬ್ಯಾಂಕಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಬೇರು ಫೇಸಾಲಿಬುಂ ಇತುರ ಫಸೇಹ ಕೊದ್ದಿನುಮ್ಗೆ ಗೊತುನ್ನಾ ಬೇರು ಫೇಸಾಗೆ ಬಾಜಾರಂ ಇತುರು ಲುಯೆಂ ಹೋದಾ ದಿನುಮ್ಗೆ ಗೊತುಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕಂ ಹಫ್ತಾಕು ದೂಕುರ ಅಮೆರಿಕ ಡೊಲರುಗೆ ಮಿಂವರು ಫಾನ್ಸಾಸ್ ಎಕೆಂ ಇನ್ಸತ ಇತುರು ಕುರುಮ ಮರ್ಕಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಎಂಎ ನಿಮ್ಮಾಫಿ ಮಿ ಹಫ್ತಾಯಂ ಫೆಶ್ಗೆಂ ಕುರಿಯಂ ಒಯ್ತಿಂ ಹಫ್ತಾಯಂ ಮಿಗಿನ ಫಾನ್ಸಾಸ್ ಎಕೆಂ ಇನ್ಸತ್ತಾಗೆ ಇತುರು ವುಮಕಿ ಬ್ಯಾಂಕಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಬೇರು ಫೇಸಾಲಿಬೇನೆ ಮಗು ಇತುರು ಬ್ಯಾಂಕಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಬೇರು ಫೇಸಾಲಿಬೇನೆ ಮಗು ಇತುರ ಫಹಿಕೊದ್ದಿ ಮುದಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕುರುಮ ಬೇನುವ ಫೇಸಾ ಹೋದುಮುಗ ವಿಯಫಾಡಿತಕ ಕುರಿಮತಿವ ದತಿತಕಂ ಹಲ್ಲೆಂ ಹೋದಾ ದಿನುಮಗ್ಗಿನ ಬದಲಿ ಕಮ ಎಂಎಂಎಂ ವಿತಾಳುವಿ ಮೆ ಖಬರಾಕಿ ಮಿಹ ಹಸಾಬಂ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಹೆಂದುನು ಅಶೆಕೆ ಖಬರ್ ತನ್ನವಾನಿಮುನಿ ಎಂಎ ಬೇಫುಣ ಸುಫಾವಿರಿ ವಾಗುತ್ ಕೊಳಕಂ ಎದೆ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: Nur die Ecke Megahertz, die wir hier finden.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: ندیکے میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم میگڈی گاڈو سمون گندوا ایم میہ ہائے ہن تینہ ور اوفا ور واگوت کول کنگے دمون دیوہی ایف ایم کورے گندا راجہ ہندونا مسز لاگ ملین آ شو یکا ایکی گا میدو میگڈی گمی بدل کولی الگن فہیدا
1: ادی الگن شہودا راجہ نہ می شو می کومے دو ایکے سندر نال میں اش کے خبر اف کورے گندا شو شو کے تیرے ہم تفات ایکی دائرہ تکا گڑون ہری معلومات ہیں منا لائے گن کورے گندا ہن تیرے نس می شو کے تیرے بگوڑالا
0: میدگی تاریخ فرت مالکن میں بالا لانی میاد کی ہفتہ کے بودھ دوس 12 اگست دہا 26 نواوی سفر ساد ستے کا سالیس اشے امید کی می فیشن آد وہ کی وستی ایم میں بے فلن اوفاوری باجوری دوہ کا وگین دانی کم دے می دوس ور ور وسار کو می دانی دو اہم کوریان وی تنو گال گن میں ہم موسم وس بالا لاگین شو کوریا گین دانی دین کورین شاہ وس فاہ کو لی ہن گن میں گے ہن تیرین وس فرصت ہن نانی شو کا باوری وی دمگے نو اج ہما ہم मेसेज को ले वेने पीएसएम एआ मेदिरको डीएफएम 91 में पेज में जेने मेसेज को ला
1: देन मेसेज को ला इरो अडवा हालम बेनु वाला वे लेला फोन वाल देने रे में को तं को फसे वन शो में एला होता तैयार वेला शो नोगर तिरी सिंह महा में कुरिया गेंदा रे हुन तिरी ना गुलाला हुन तिरी ना वाहक द कलम के इतरो हम तफात हि गैम रेत लवत वे शो के तिरे हिमनाल दे गे कुरिया तानी मी तो
0: ಶೋಗೆ ಫೆಶಮಕ ಎಹಮ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ್ ಲವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ನಾಲ್ ದೇನ ಲವೆ ಫೋ ಬ್ಯಾತಕ ಆಯ್ಕೆ ಗಳಗುಣ ಮೆ ಕುರಿಯುತ್ತಾನೆ.

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسولا تربیت کرما کی بایم میهون ہی کرا گوتو گا لومر گا کجایاں اچتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچتی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بایم میهون ہی کرا گوتو گا লাউমুরগা কুজায়ং ইচ্ছতি তাকে দাসকদিনু এগে তেরেগা দীনি আখলাগি ইজতিমাঈ আদাবি ইচ্ছতি তং হিমেনে এমিহুন দেকে গতুগা বিষ্ণুমগে বেণুন কুরমকা নুলা একঙ্কমা গুলুং হুরি ইচ্ছতি তং এঙ্গেনি

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا اے بپا اے گکیبے می ایمہا میستکُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا اے دیکم بلوں گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا وں ہا تکن اے بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں نوتا رحم گے گولوں قائم کون اے گولوں دیمہ ہٹٹمن ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ابسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے می ہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ابے امی ہوں مفادان دن ویواہکا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادی کلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو نوانما تیمم من ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم من گے مچن ہننے بی عزت تریا کی موین نونے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلامک کرے بی اکلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن انگے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂ ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.

best. Tea time request. Assalamu alaikum. نو دی ہے کہ میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اڈو ہم دائے می ہائے ہم تھری نو فام ری وگت کڑ کنگے دمون می گڈی گ ار می کوری گیندا ٹی ٹائم ریکویسٹ ائی کی گ می دے ہم تھری نا می بد کوری آشیدا ان می دے کہ می شو وس کوری گیندا نی اور می گے می شو گ با وری وان اے دے اور می گے می شو گ می واکی لوین اڈو ہا لم بینو وا فرات تک اے فرصت ہڑوا لگے می شوئنگ اور می نا با وری وی تی بے فلم بینو وا لو اڈو ہا گے فرصت اے بدن ہمے ائی کی گ می شو گ واکی لوین اڈو ہا لم بینو وا فرات تک اور می نا واہک دکا لم نے تی با وری نوے وس لو اڈو ہا گے فرصت اے ب لی بے انگے تو اے می شو گ با وری وا میسج کرانے گے دھنیواد دینا PSM AI tibe from nanote kuran jeheni phone PSM AI download kurewen download ko for registry welan jeheni registry um fo misho ga baverwam beenu wa kama wanama DFM nodi heke mi page tibe from search ko laninge to mi page tibe from nam phone wala di shoga baverwam beenu kama wanama then message waki farata ka raddo kollan wata waki laven adu halam beenu kama wanama ekan enge kala message ngol mena phone wala di erun e lavata genes teena message ngi asikam ga wanama or me message shoga tere ke himana alas teena ema ar no umid kurani e دوستے کے گوتا میادو گمی شو ایوس تی بے فلون میسج کورمون دانی کما فورتما فیشو میگے گوتا ان فراتون ریت لاوے میگے نستنی